0: nino wa hurumela walelo mugina ma rubrika mutande hiyo no peko hiula tina 87 54 90 635 no shikela 87 54 90 635 mutande hiyo no peke rubrika
1: Ocosonda
0: awa. Mare mo radio mai.